наш свет, да чудежен свет, отпира ми дури. А ну сакърт покаже ми каше нов цвет, де мала постанем, ан си отпачие мачи. Да наш свет, да чудежен свет, ан все те жвали, каса зрасле ван стиха нам дае верьет. Тепъл сма подобни им, какар би мисълни си. Чудам се, мену се, кае